Sa musika, balita og serbisyo, Magnum Radio. Sikat ba ang hanap nyo? Magnum Hit, sikat! Magnum Hit, sikat! Hit, sikat!